0: mică!
1: Monoul e șorangi! Am averni! Am amastică! Au acabu ebiru bie cu șombau! Ebiu mâna ma nyumba!
0: Am anzanzaua iabiri temesia usanane rufu pende plascone!
2: Esiri facere! O cu tu mico cu șo garaje și ametoc! Tu nu